0: Mothikereria witu ni thengio ni undu wa kunyitanira na ithwe o ringi hwaini mwega. Chitagwa mumbi wa Kamau twena.
1: Abui wa mathegenda kugaithia.
0: Tugikurehera tafarira ya gikureke twaranirie kuma 2XFM guku Canberra Australia. Ni thengio o ringi ni undu wa kunyitanira na ithwe. Umuthi ni tukuigua karwimbo. Kawa ngari wa kabira nigetha twambiririe direct itu ya umuthi ikaroha tondu ni very exciting direct ira turathaka umuthi.

0: Matatu siya wei dira gatene.
1: Na badi siya wei kora gatene. Wagari ni yake ila mwodo watele. Ajeko jokire hana na wako njibili wa njibili ya mera mwaha u. Unga de tia tere yale wadhia kare.
0: Na wadha idha.
1: Tahitia wadhia kare.
0: Yale wadhia ka.
1: Leo kama ge ino kere.
0: Kere ino kere to adore. Yale kimo dha idha. Madha aniki.
1: Kumutera madha. Tikia kimo ila kede ino kere.
0: Wagari ili. Miaka wano yutu higuli ya tafari la yomuzi. Tondu ni uhoro wa ki wa thabari. Araiga mu
1: mudara faga ga thabari. Ya guthikuri arenda guthie.
0: One agacunga kaiga atiriri atiri ati guthie ni kuona wega. Ni kumenya ni guthoma. Ni kuyonera tondu
1: kumagara ni kwega ni yonera.
0: Ni yonera ati mugeni utari na
1: mwene
0: na mwene ndare
1: mutugi.
0: Oi ko guthiri akirwo ati mundu ramuria ukire ri.
1: Ukire ri. Kanu korire andu. Nyota shai.
0: Tae kasa yana uti mudura muri ya umire nako.
1: Acha hau.
0: Na re ule. Omuzi tukwa daga kwa li uhoro wa thabari. Uri andu magithiaga kuinuka. Hede ya thiguku.
1: Ni mune ya kuheri ya mono mono mono. Ni kuheri ya. Ni kuheri ya.
0: Maka kuheri ya na kuhifaka thiguku makare rako.
1: Na kuhifaka.
0: Nene. Thiguku makare rako na makanywe rako.
1: Na makanywe rako.
0: Na tuwe muna muna tu maha haa kunywe ra. Todo malifote mani hatu na igwa na ukuruko kone yate. Johi sila nyuo na kuhu.
1: Johi ne nyuage we.
0: Ne nyuage mono mono.
1: Ya na makeba gete joy kulikana na ria shira atuika
0: mathi si these the kuthesa ndu isi ukora atuka ni adulterated na riu tondu we mugikuyu ri adulterated ni kuga
1: atia na gikuyu kiu kiu kiwone kia kirito hai ndu githu ngiyokira na meri riu ino ginya tukigeria kwari gutathutha thaura na gikuyu no and ana tukia yo ro wa horoshi yori ni tukwedo twabituge johi Johi kumatene siya turaga kuwa. Na johi siya kuwa. Kutia furuli utale johi wa siyo ginya. Kili ya madho ndekaga. Ege kuwa inini tuwe kwa li murati na. Murati na ali johi ya njua kuwa ni aduwa. Ni aduwa zeno ya njua kuwa ni magogona inina ki.
0: Inadia njua kuwa
1: uofua. Asha. Ati omudu wa kinyere na tenu wako. Nila njua. Asha. Na njua kuwa na mufago
0: mwega. Na mutaratara.
1: Na mutaratara.
0: Mutaratara ye.
1: Tumutikosi. Okay. No, in to cut ne Johitari Jagari, Madame Maramita fake. It a dog kick, you look literally, you don't want to cook Johi fake.
0: Ne doctor,
1: Johi, Matajo, here, Mari. Ithiaga ikagadio hali ogweka ikalido ikahia fermentation ikahia iyo ni process different ya guthondeka ki johi igathondeka na kinyamo yo itagwo itano titi yo guthondeka ri process ya fermentation
0: na muno muno ni through go fermenti nyamo no trali horo wa afia
1: Nako
0: pia igathondeka na malt kana bari
1: kido starch yoguo na ona gogoya igwa ni athondeka go nayo muno
0: na yo no no spirits ni jo jithondeka go ma whisky na ma brandy na mara
1: na yo na changa ona changa
0: ni thondeka go na distillation
1: one hari me the bad different ya withondeka jo no ni na mubito ti twa cithondeka I no ni tuki
0: na to cithomete
1: ito da bere tu kamenya
0: to mete chemistry
1: ke to kamenya chemistry ya shi yo ke composition ya asio na process yao ni to analigi to anakionai to ni tokio kiri ya itagwa atia johi ya murati na githo ndiko na minyamu ya itagwa mirati na ni nyamu cia miti
0: ni muti
1: alafu gekirwo gogoyo ya igwa ni undu wa gusweeten ni undu wa kumihega sukari kau kega ya alafu uki kega chama wega johi ndi chama ya jamu wega muno ndingigutho kira mwiri ta johi cingiura igwa johi cingiura
0: igwa ni fashireiro ni thondeketwo na muti Tarore
1: wagire iruo. Neka hea diko hili agire ire. Na giga keroro ni adhuli. Marami nyoli ya mareka. Ginyo mwudu ya doa maluka mwurati nali. Ni adu mwuri ya mareka.
0: Exactly.
1: Timudu hati. Tika neo kukule mwudu gigithi na kuwa. Adhi abdili ya wekira maido mwurati nali. Umadu kire tole ya mwurati nali. Mwurati nali johi deruwega. Ona johi shishio kire na. Nitu yesho kire mwudu ugu. Shia mishu uvali. Ona shio nishito hile shito odeketo. Shire johi jaka.
0: Ta brown bottles
1: brown bottles kulea mataska kulea export kulea
0: pius na
1: na kule area gita kwa te Guinness johi shosha midebe o fia
0: bia
1: tadumwa gita kwa fia nori wuti tage shoki leu kula kihigo kakao duka kula higo kilole mwe wuha kuroka riu njohi cia mitheba meingi muno muno muno muno na ndeuga horo wa guka Kenya itondo kuri ku gwito itondo guku tuikoragwo ri
0: guku
1: ci ci tuikoragwo ku ni njohi cia na guku ni tuge
0: ciana guku igatwa na guku
1: ci goka na ku ni cio cirabiria gucenjia bururi we igacenjia bituko ya ando bituko behavior cia ando around alcohol na shikajiria gutuika ni cira nicio cirathegethwo hanini gekwo mo
0: ni tondo ni cia corona ni cia irathi
1: ere shekirathi
0: na mundu othe ara kuona akenywa John Walker
1: ione kuri irathi riu johi irathukira ni ndu ariri irakenywa na irathi icio ndu amakwata guthikunywa micio vyo mina ne twitaga mituma mutu mituma na niyo mahuiske na matoi nyimbe johi cio cio cire hawo iguru iguru
0: na brandi na ndu
1: ione icio cio na mavodka icio cio iguru na kuri ari umakonywa fia kuma tene ni nyuwa goni andu othe across the board ginya cio maranyu icio cia gorori no manyuwa ga johi mudu ari wa johi ni akwendo kunywa johi to jahi johi ni universal
0: bia
1: ri ni universal na guku ginywa johi ni anaga andu moka kuma kanywa johi ta tari o kawaida no ri uri kuri angeri wa ari mari kirathi kia below ati dagi afford kunywa mushuva wa johi mbese cio dare nacio uri mudu cio thia kunywa ako ni mataoni ni manyikinywa gatuchanga oguo
0: akaira se sieta okaira se
1: sige bakaya makaira se dia dia kule bidema bije mro adi ye kuira no ni jo jo cio cieta na gyo jo hise cio ifango lu cio jo hise ifango ri na taitege demedi inagira akamita kane tondu kane gwiciria ni ndi kana ndi horo wa ken sugar gwicia ni ken wombita kane kane ritwa riayo uri andikitu kire ine no johi shiva guru na shanga isho na doi na johi shiruka giro na guku marigo ineri
0: isho
1: nishio ruo kwanza juru mono
0: na metito tondu ni marenda kuongerera indo ni
1: getha ituike potent kuongerera no ni tuguthie hau tondu tukwariria hanini ni getha tuhe andu nginya ka wone nkari ho kuringana na ramba undu marathie na mbere riu no tukiugaga johi na koti ati ni kindu kiuru hari tondu turaga iri in traditions ya duri nginya gukuturi kuri johi ri johi ni kuringana na uria mundu aramenywa uramenywa na mutugo uriko na aramenywa ni undu wake
0: na ni undu wake
1: alafu ni je kiwango kia hali urakinyia
0: na ni ura na no afford kunywa
1: first of all no afford kunywa ndo akoro gi afford kunywa ri no kiora biye guthi kunywa manya mona ko guthi gwetha manya marigo ine
0: none
1: eta ndu nginya ni kia afford kunywa
0: na sieta wa sifa ko ni tondu riri the Nyuriri kana thafuru wa gibande.
1: Eh.
0: Wakuo ho hau hau.
1: Eh.
0: Ni ta ugwo johi cio ihana. Tondu ira
1: ira ya ta hiyo ni
0: gikobe.
1: Ari mama gutaga vikobeni.
0: Kachiku si ikobe.
1: Ndu era gwa ni uhetukire vikobeni.
0: Ni ukagwo kwa 15 kiria gya suma.
1: Eh ukagwo kwa kikobe ukanyuka kainuka.
0: Eh. Aure, de ke tu igwo horo wa johi si tukirwo ni demethio.
1: Ni tukwirwo.
0: Abere ya to igwo ri ni tukwigwa horo wa station ino I.
1: Hone.
0: Ino etometa tukorwa guko tukimumemerekeri uhoro.
2: TWXFM, People Powered Radio.

0: Kwa hali ya
1: kwa hali ya
0: kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kwa hali ya kw